0: سے ہندی نشریے کے فوراً بعد یہ پروگرام علاقائی زبانوں میں نشر ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں شکر کی کوئی کمی نہیں ہے اور مناسب قیمت پر شکر کی خاطر خواہ دستیابی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ صارفین کے امور کی وزارت نے کہا کہ حالیہ دنوں میں شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والی شکر کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی کمی آئی ہے، جبکہ شکر کی خوردہ قیمت میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس نے شکر کی خاطر خواہ دستیابی اور گھریلو منڈی میں اس کی سپلائی کی مصنوعی کمی کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے کئی سرگرم اقدامات کیے ہیں۔ حکومت ملک بھر میں شکر کی قیمت، ذخیرے اور نقل و حرکت پر قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ حکومت نے اگلے مہینے سے ہر 15 دن پر شکر الاٹ کیے جانے کے نظام کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس طرح موجودہ ماہانہ کوٹا نظام ختم ہو جائے گا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شکر بر وقت مارکیٹ میں پہنچ سکے۔ زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ بھارت وکست پنجاب کے بغیر وکست بھارت نہیں بن سکتا۔ انہوں نے پنجاب کے کسانوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مرکزی حکومت ان کے مفادات کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ امرتسر ضلع میں رکھڑ پونیا پروگرام کے دوران بابا بکالہ کے مقام پر کسانوں اور دیگر سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ طے پانے والے ہر معاہدے میں ان کی فلاح و بہبود کو اولیت دی جائے گی۔ جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں پنجاب کو مختلف اسکیموں کے تحت 8,20,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی مرکزی امداد مل چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن جی رام جی یوجنا کے تحت اس سال 1,341 کروڑ روپے فراہم کیے گئے ہیں۔
1: وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوسرے دیشوں سے ہمارے کوئی سمجھوتے ہو رہے ہیں تو اس میں کسانوں کو اہت ہوگا۔ میں آج پنجاب کی اس پوتر دھرا سے کسان بھائیوں آپ کو یہ سندیش دینے آیا ہوں، نریندر مودی جی کے ہوتے ہوئے دنیا کے کسی دیش سے ایسا سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو کسان کے ہتوں کے خلاف جائے۔
0: دلی قومی راجدھانی خطے میں سی این جی کی قیمت میں 3.89 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح قومی راجدھانی میں اب سی این جی کی قیمت 86.98 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے۔ نئی قیمت کا اطلاق آج صبح سے ہو گیا ہے۔ این ٹی اے نے 84 مضامین کے لیے یو جی سی قومی اہلیت امتحان کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ 4,000 سے زیادہ امیدواروں نے جونیئر ریسرچ فیلوشپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ ادھر امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے اس سال جون میں انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کا امتحان دینے والے امیدواروں کے لیے پھر سے امتحان کا حکم دیا ہے، کیونکہ ماہرین کی ایک کمیٹی نے سوال ناموں میں حقائق، ٹائپنگ، ترجمے اور زبان سے متعلق غلطیوں کا پتہ لگایا تھا۔ یہ دوبارہ امتحان 9 اور 10 ستمبر کو ہوگا، جس کے لیے امیدواروں کو کوئی اضافی فیس نہیں دینا ہوگی۔ تلنگانہ کے نائب وزیراعلی بھٹی وکرم ارکا نے سنگرائنی کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مستقبل میں سونے کی کانکنی سے متعلق پروجیکٹوں کے لیے کرناٹک کی ہٹی گولڈ مائنز کے ساتھ اشتراک پر غور کریں۔ انہوں نے کرناٹک کے رائچور ضلع میں ہٹی اور یو ٹی آئی سونے کی کانوں کے دورے کے دوران یہ ہدایت دی۔ شمال مغربی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کا امکان ہے اور اس کے زیر اثر اڈیشہ میں تیز بارش کا سلسلہ پھر شروع ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کئی ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اڈیشہ میں اگلے 5 دن تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے اور سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے کا امکان ہے، اس لیے ماہی گیروں سے کہا گیا ہے کہ وہ سمندر میں نہ جائیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اڈیشہ میں بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مغربی خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر بالاسور، کیونجھر اور میور بھنج ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ان ضلعوں میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اتوار کے لیے بھی 6 ضلعوں میں اورنج وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ان میں بھدرک، جگت سنگھ پور، کیندر پاڑا اور میور بھنج بھی شامل ہیں۔ اڈیشہ سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: بھارت کے ویلون سینتھل کمار نے فائنل میں ہنگری کے بالاس فرکاس کو 3-0 سے ہرا کر پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکوائش اوپن کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ سینتھل کمار نے اس پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 18 اور ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیتنے والے کھلاڑی آئین یو این جی کو 3-0 سے ہرایا تھا، جبکہ سیمی فائنل

فلسفے اس کو یاد ہیں زبانی، کتابوں کے فلسفے اس کو یاد ہیں زبانی، پرٹھائی آخر پریم کے وہ پڑھ پاتی ہی نہیں، ہائے وہ پڑھ پاتی ہی نہیں۔